Dạ rồi. Dạ xin mời Tạ Thị Mong Manh, chị ấy sẽ biểu diễn xiếc tối nay cho cả nhà yêu của mình. Let's go chị. Đèn ha, như vậy thôi à chị yêu ơi. À, cả nhà yêu nếu mà có điện thoại thì chiếu đèn cho chị dùm, đèn sáng hết cỡ giùm em. Tại vì chị cần phải nhìn trên cái đầu của chị có một chiếc đó. Cái đèn sáng hết cho chị để cho chị thấy rồi. Vô nha cả nhà yêu. Vô chưa chị? Vô. Rồi.

Dạ rồi. Dạ xin mời Tạ Thị Mong Manh, chị ấy sẽ biểu diễn xiếc tối nay cho cả nhà yêu của mình. Let's go chị. Đèn ha, như vậy thôi à chị yêu ơi. À, cả nhà yêu nếu mà có điện thoại thì chiếu đèn cho chị dùm, đèn sáng hết cỡ giùm em. Tại vì chị cần phải nhìn trên cái đầu của chị có một chiếc đó. Cái đèn sáng hết cho chị để cho chị thấy rồi. Vô nha cả nhà yêu. Vô chưa chị? Vô. Rồi.